to aba na mukoyi eyan regional chairman MPP for to aba regional chairman chairman koka ane ana ne fe giant wa na abrante ba kwa wo ma wo ye adwuma pa na ye organizer am of akoto akoto francis doctor francois wonde akoto akoto afia abrante ko pe secretary ne prenivo kurima sa se agangeti aro hey ano kwa di chesi kan ye nyini mfrim aho e musi da o di o ye di enfa na kwa tra se ya selection ye di list ya ba se we mu ni ehia wo mo ne bia ano kwa di se o and the way they say when the bia say debi nyame hesro nyame hesro he ni pe bi se eh bu ni na ni pa we François, ma trinque. Comment bonne fumée, comme bien d'art.

0: na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate e esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etete wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fa bre ye, obrejume die so. Ye de gatso die da ama.
1: Obrejume die, ye de bra wo, adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.

0: Okay. Abusia ha yinhira 104.5. Me mo bibia kwa bamfa mra ha sei. Braso. Won kwa ho ehia ye pa. Anu nti na yato yensa e de afre doctor en kwa hia heba. Doc e wa ha. Oni en e ba ba twintwe en komo. E de afa ye na pom den ho. Enti menyu afide no mfamfira sometimes ye debia meka wa afide kese yesu se ye nya bie microphone se ya obo hu ase nipa no de nsa koka afide no na oyi e de afri ha se me pa cho e braso se eja onkwa hu hia ye nti doc e wa ha ah doc ani ye e ba ba twetwe enkoma uti wanya eye prostata doc wa ha obebo wa who waist pains doc wa ha obebo wa enti menyu afide no enfanfria yenko enkwa hia heba eho ena yebeko mame ma doc akwa ba na afi no ene ni ha doc ewo edimaye no oni entwetwe enkomo doc akwa ba
1: edwanya
0: na enkwa hia heba asoye ho te sei
1: o wunya me adom ibi ekoso kama kama kama
0: adokuta fomu ye adwuma ho bia ho ye
1: se obi a wunyira ho ye ya ho ye
0: o se ay bibi ne emma ho ana afide aha okay aso ye ho boko
1: na me adom boko
0: okay ya kase enkwa hia heba ye ba mo aso ye a obi eden de di nkan a otie ye na before no fawo namba no etudwa na afi maso ye bibi ye wono na afi no ye mbra ye ka enkwa hia heba yade ye bey yade wa bey ena musa ewo maso ye ba fa namba no etudwa ansana
1: yo mida sipi doctor enkwa hia heba depi ya meka mwansen ejumano ne enenku ane ya ye ya ye ache be se 45 years ni
0: Okay.
1: Enti na mi adom egusua ye adwuma no. Enti yekoso yekosua na mi adom kakra. Amanfo ba omba edure be ma omuns na bibia koso. Yakase omba oba okwa sabra. Sabra. Na abibidro die ye no mu dakope na se no mu bia na wotwe. Da bi Kosua ne bra onu wiya sabra beje duro na ohonto oh na se u beje duro a eya hoto no na okosua o nam so no kosua duro die e bi duro ye kakra sara onyankopon aye no enti wa anyi kakra sa na se u beje duro da kope na anom a enko da kope se bi ti se kuro osisi wa ikuro e ade a wonfo woni hu a ye kuro na wo mia na wo yese ade ne bewu enye ene a kina me de kama so onyankopon ne se ade wo na na bible say oba 2 days 3 days 4 days 5 days homato men kama so sa ko sa ya de sa e onyame ne se ade enti me kama sem de bia me ka doctor nkohia me kama sa ka biem se oba se ti bia da humato bra wati enti for mu team oyare for oyare da ho e pa cho unya ngwi wati bunya nkwa to ramu ba doctor nkohia wo na se ti bia ahode so be yo dia me telephone number ni 0241 0241 21 69 0241 21 69 0241 21 69 Epa cho mi wo etimetim. Udo etimetim a sa no bana na be frɛ 0241 34 21 69 anasa udu pankro no a frɛ sa no bana mo WhatsApp no me facho mo the same number na won sabe kame
0: okay
1: na e pacho ana mo ntuo ehia won so ya no ntuo na mo na be dakete so a so doctor me yare bi ntimi nante me pacho wan ntuo na mo wa best day won ti mato bra na se ti bi era ho mato wati enwire ho so se adwendwire kura kum nipa doctor ko nya se o se enko hia pa yi enkwa ehia wo yento unkodwom nkoto nti se wo yade na wa anwene unkwa ho na adamo ntuo betuma ho ato so bado tanko ehia wo tibatim na wo begie do na ho ato no mepachi wa ma tem bieda na e adwendwire da wo so sei me yare so ho anya ho to e adamo ntuo na ya ho to tempa to wo ne se na bra wati na ebegie na se tie biera wo hawa da so nyina ebe fi wo so Nipa cho min kan kwachi enano ye koye na ye ye bi ewo tafo asafo market kumasa safo na ba bi ye koye no oho e fro rozi connection nipa cho kumasia de ye kama pa a bi bi ye kama wo ye t-shirt ye t-shirt ye t-shirt obi o peso ye ye bi ye da Obuso t-shirt dey e patcho what they call logic connection ewo asafo masasafo market e patcho free number we 0055 0547 57 267 chat here beam 0547057 Segment to be part of about 2 and 67 Fresano Baron. Said Tibiera or Sabre Cano. Not why you t-shirt, come on. Want to be a big couple, be beer, what you mean, come on. Opa, a patcho, Rosie Correction Fresano Baron, or Safo. Said Tibiera, oh, which by you be a man, want to be away, come on. A patcho 0054 70 57 26 7 Fresano Baron. Na on to be any t-shirt ya. The opposite way biara. Sebu capo, sebu safuam, sebu epacho, coho, obeya mawati. Young Cosso. Epacho, I had a say ya dia. A whom ye pay ye? I had a say. A children could pay ye dot and quenya, said dot and quenya. Till I say ya dear ma adasa. By yet when in fear, you are 9:45 and not a ketua. Cause we will come in fear in Macra. Masia, ye pet, doctors in 24 pa. Bianca said, be a free menace. I'm a man in 24, and nay a tongue, I'm into mobile of this, so let me have a counsel. Master Till, ma'am, to tell one best in fear noon. I say, one winning a gin on we are juma. Intimate my edge, one at it. I buy a draw deer. Yek masia na nipa akrebi ana na ye dru ye bidru ok masia ene de agi nkensemi bia nkora obi to owe na ho we na ma ha obi apano no adwane na me mo bibiera nipa to doctor nko hiere me kama no amasa maka sanse ayaresa minimo haban ana ba haban no sudi me kan maka bi me pa cho ye ko proceed so obi odu so bebrebe ene ya ya di biwa ja esua di bi bese be busu be biedu na nase ene busu ne kakra ni kwanya do so fa so ma odu so bebrebe kwa do so fa so etimi twa wo be mna wontime nyu so an fina se ya transe ehu ade sele etimi ba etimi twa e pato ti na do so oba do so bebrebe Eye, niye di kade baye babaso. Ema babaso ba osuwa, nwa anye di papa. Anya, ten biye da. Na ha ube manu. Enti, ebe akre biye ube manu na ewe yukuro. Beba na miye kuro. Sawe ye ba, uba na miye kuro. Na uba na maye kese. Na te biya uba na asye biye. Na uye be mansuwa. tem bia so be ma no tokro ya dem no no so bu bie e tie bie sa Johnson na free o brother na so ju so twer mu ba no e bo cause o be ma no bie kese ti de bia be Johnson u du so bebe de bia ko na du so bebe e ti sans o be ma no bie se do o ba no so e ba ni ba no mo bie e ti bia be ma call nchin a ono hu se ni ba no mo bie e baba so no e sad no enti bema no bia na e twi nsuo no ba ensuo so juso bia e fi wom eno nti na kuru aba obi di so kuru bom guo esi wa kakra na se si wa cha na obi hwe di so na gu no na sie nyina ye powder e fi no no be fi no e fi na enam di so no ba no asie nyina ye powder enti se junso no a e ba no said ye gota ensuo to agota ne nam ba na so eyifie se eyifie gota no mu ensuo no timi fa gota e fi ne nko ensuo no mekko na gota ne e fi na kam sana be man so ye de antie junso beba na fi na ka ye junso twa no mu enti e kam wa da bia na e ba na kam kakra afei de beto ba sai e fi na si tokro no a juso no timi mabiem enti sa ye bema na onye prosite a juso no ye di ka ro ba juso ka bebe wo da ba juso ba 5 wo juso ba 7 8 10 sa na tie wo ba di ka juso 3 na ko 4 5 6 7 8 juso ba juso sa ti bi na wo juso sa ro na fi na e wo juso mu nya e pia ba na
2: Production, it was so.